0: مالم خراب، بكيف كريم زلفة رش، بسكس يا زلفة قمر، عشقة محبة تعمل لسر، ويران از مالم خراب، صوتم برشتم بحساب، لبرسي بو كرمه كباب، قريب من سد رنگ عذاب، ويران از مالم خراب. سبحان جي شاه بتنه، خالق ري خالا گردنه، از دينگرم بردام دينه، ويران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بويه، ايرول من دجوار بويه، هويت كم حقيقيه، ويران از مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...